nekādas mahas, tētai mautotā, nekvīts viena haicana, vašmājāk bahāre. Havlan lakmāt sunkanām jumāna, vašpuklān haubēn vaktahēn, ai kanada kainām šotam haibēn. Vēlā tahlan vēlisunā, ēlā patsan mīšā, vētod lakēn mautotā, vahailā vatēšu būtā.